0: Jangan hujan pop.
1: Bukan kalah, sukan kalah. Sini jelama. Bila kebuka hujan pop.
0: Muzak kalah, sukan kalah. Sini jelama.
2: Syaili haus isu beri.
0: Umang
2: saja juga agen kandang. Awal mengalami mana. Kisah ini kaya tak pasin isu. Udi masak yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua pun. Kisah yang berdua